ṣe bi o emi so ya ri ilo nsoro se ti igbo o ma gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tali wa kala.